for dig. Er I alene i ålders for jer læs? Hvad for jer bedt besøg, vi ni med og mens? Er faktisk slags rap, mamma skrin du ikke morgen ved en poging, det ved du ikke redder.